0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne se de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sin do na ma ling ge gung kham sa kirang ne tang de sing gu chou ya tin ni kang jong zhuo ling ge li chen shi ten de li chen de bian jia chou ling ge la zong yong shu ge yin tiring ge li chen na ku bian na ma ling ge chou ro pyo rang ge chong ki jin bu tang bu bu su qiu ce ba ser san tong su la ce chi mo hua tubdin la la jin de xu bie chou bu xi gu de xu ge bie na ma ling ge chou tu lu lu ma sin zhou nan ge ru ge su xu
3: lakshindi kyunjin ya chido da ni ta chi lakze changi de ta chi le shu kyo ya da soe ta chi gogo ya tor da ya de chi mi mi jin je di je mi
2: lo ta da de ke la de mi su kar che ta ki tu su tren je chin je su su ya jang ku tren je ba ba su su ran le de de le ni chi ya ni mu du de che be pe chen su su ya ya
3: ta de de kun zo ka she ju ya le kun zo ta chi soso lega de chinan dine tun pa soso jeje taji soso pojoli ni jumge gero tunga bu kashiji do yorla datanda garesna chizo chuli ni jik kalakan zangba taji soso soso nigula dinje taji shinda da jik kasol bubu nimshi inro tuya gita jik dinre chadin yo resun yorela
4: Tā tērē yī shā ngā rāntu tā chī